0: Anika ga pentoren shukuro kara ya wa mon o in o kayote koke to susumedeta shifa no atsuro ga osu sugimashita karera wa sude ni san no sekitorare o watashi tachi no kanri ga karai bakumashita
1: たちの中にいます制御室ネクサスカエテルシッツは厳重に警護されています。わは絡む